0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prospati šuplju u koju ne vjeruje niko. Da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

0: Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.
1: Aj, čao.

A kad nestalo je čarolije, rekla si mi, sitit ću se uvijek tebe kad jar voli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: akcija u Dimelju i za otine ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: FM

Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

Evo pjesma Gubim si ja i za dobar dan. Ako se zamokao sa sunca, izgleda mi kao da gubim sjaj. Pozdrav, Josivo.

Evo, lijepo bi bilo sad ući u neku tuš kabinu, ali ne potrošiti previše vode. Vrijeme danas neće izgubiti sjaj, bit će vrlo vruće. U slab do umjeren jugozapadnjak. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je 25.

Evo, najvažnije u ovom trenutku provjeriti kakve su trenutne prometne okolnosti. Počinje promet na važnim cestama, prilazima turističkih središta te pojedinim graničnim prijelazima. Prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća vozi sa jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je 4 km.

čekajte na graničnim prelazima najviše. Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Slovenijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog radova i zemljanskog prijelaza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće se na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglava.

0: eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet do tore. Nemoguće.
1: E, si, že vera, že vera. Dragi moj, signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e pazna. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi gran cereale razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Možemo istaknuti kratko o današnjim gostovanjima. U 12 sati doći će nam Maja Užarević iz Valdorfske škole Vodnjana. Ćemo govoriti o nekim novostima koje se odnose na školu u novoj godini.

Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV, Celmar Farm, 5 godina s vama u srcu Pule.

Kimala Halo.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 954 FM.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan u prvim vijestima danas. Teretni brod jutros je pogođen nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu uz obalu Omana, objavila je Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije. Od 6 brodova koji su Hormuzom prošli u ponedjeljak, 5 ih je ušlo u Perzijski zaljev, a jedan je iz njega izašao. Svi su prošli rutom koju je odredio Iran. Iranska vlada zahtjeva da brodovi kroz Hormuški tjesnac plove rutom uz iransku obalu, uz opetovano naglašavanje da je jedino ruta koju je odredio Teheran sigurna. Iran je jučer objavio da trenutačno nema pregovora ni planova o sastancima sa Sjedinjenim američkim državama, opovrgavajući Trumpove tvrdnje o pregovorima u tijeku. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala u ponedjeljak, izvijestili su državni mediji, dok vlada nastoji ponovno uspostaviti sustav nakon potpunog prekida opskrbe strujom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju. Dotrajalu infrastrukturu za koju Kubance mogu zahvaliti više desetljetnim američkim ekonomskim sankcijama, sada ga opterećuje nestašica goriva zahvaljujući Trumpovoj naftnoj blokadi. U srpnju su u razdoblju od 9 dana Kubu pogodila 3 potpuna prekida u opskrbi električnom energijom. Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja diljem Hrvatske danas će se obilježiti državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog hrvatskog teritorija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odat će se počast polaganjem vijenaca, paljanjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obježit će se i raznovrsnim prigodnim programima od sportskih do glazbenih. Hrvatska je odobrila financiranje još 7 projekata javne vodoopskrbe i odvodnje ukupne vrijednosti 19,8 milijuna eura u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Time je broj odobrenih projekata u trećem pozivu povećan na 17. Novi projekti obuhvaćaju ulaganja u sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području Petrinje i Dvora, Lovinca, Ljubešćice, Konavala, Milne i Sutivana, Bogdanovaca te Grubišnog polja.

Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodanoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu. HRT neslužbeno doznaje da se radi o ocu i dvojici sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe, prevezen je u KB Dubrava, a otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću. Okolnosti tragedije još se utvrđuju. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i danas. Zbog dugotrajne suše zabilježeni su rekordno niski vodostaji Dunava i Drave. Vodostaj Dunava kod Batine pao je na minus 142 cm, čime je srušen rekord iz davne 1909. godine. No stanje vezano za vodoopskrbu je stabilno, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u 8 sati u Iloku izmjereno 29 stupnjeva, u Poreču 28,4, na Komiži 27,8, u Dubrovniku i na Lastovu 27,9 Celzijevih stupnjeva. Na drugoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora iz programa potpore Pula održano je 24. srpnja, obrađeno je 26 zahtjeva poduzetnika ukupne vrijednosti 70.807,89 eura. Od ukupno 26 razmatranih zahtjeva, povjerenstvo je prihvatljivim ocijenilo 18 zahtjeva, te je za njih odobrilo potpore u ukupnom iznosu od 43.146,51 euro. Kod 9 odobrenih zahtjeva iznos potpore umanjen u odnosu na zatraženi iznos i to za ukupno 4.420,75 euro. Za preostalih 8 zahtjeva ukupne vrijednosti 23.240,63 euro, povjerenstvo je utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, te stoga nisu prihvaćeni. Rezultati druge sjednice potvrđeni su odlukom gradonačelnika od 3. kolovoza, a više detalja možete pronaći na webu grada Pule. Na Đardinima je u tijeku hitna intervencija uklanjanja dijela stabla Ladonje zbog ustanovljenog oštećenja, odnosno potencijalne opasnosti za sigurnost građana i imovine. Naime, tijekom terenskog pregleda utvrđeno je puknuće u račvanju krošnje, a oštećenje takve prirode da osobito u slučaju nevremena ili jačeg vjetra postoji opasnost od pada dijela stabla na prometnicu ili obližnje objekte. Na terenu se nalazi javna vatrogasna postrojba koja provodi uklanjanje velike grane čija je težina uzrokovala raskolavanje debla. A grana se nalazi iznad prometnice te predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike i vozila. Po završetku uklanjanja grane stručne službe ponovno će procijeniti stanje stabla. Ukoliko se utvrdi da i drugi dijelovi Ladonje predstavljaju rizik za sigurnost građana ili imovine, bit će uklonjeni u sklopu iste intervencije. Sve aktivnosti provode se isključivo radi zaštite sigurnosti građana i sprječavanje mogućih posljedica koje bi mogle nastati uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavili su na mrežnim stranicama grada Pula.

0: Javni gradski prevoznik Pula Promet u prvih 7 mjeseci ove godine bilježi odlične rezultate u svojoj osnovnoj djelatnosti i prijevozu putnika. Uz velik rast na godišnjoj razini posebno se ističe ovogodišnji srpanj koji je donio do znamenkasto povećanje broja korisnika. Od siječnja do kraja srpnja ove godine autobusima Pula Prometa prevezano je ukupno 2.103.680 putnika. To predstavlja značajan porast od 6,6% u odnosu na isto razdoblje 2025. Trend rasta dodatno se ubrzao tijekom vrhunca ljetne sezone. U srpnju je prevezano čak 11,77% više putnika u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Da je interes za javnim prevozom u Puli na vrhuncu dokazuju dnevni rekordi. Najprometniji dan, 24. srpnja, prevezeno je najviše putnika u jednom danu, njih 16.299. Najprometnija linija u danu, apsolutni dnevni rekorder po pojedinačnoj liniji, je linija 1 Stoja, na kojoj je 17. srpnja evidentirano 5.060 putnika.
1: Vrijeme.

0: Vreme naravno pretežno sunčano i vrlo vruće. Negdje u gorju postoji minimalna mogućnost pojava lokalnih pljuskova. Puše slab do umjeren jugozapadnjak. A najviše temperature mogu biti negdje od 32 do 40. Sadašnja temperatura u našem gradu je 30. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ja Radio Maestral nosim svuda, jer bez njega sam luda.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Jednog kulturnog začina nakon vijesti i neprolaznim glazbenim temama iz prošlog i pretprošlog stoljeća predstavit će se ansambl E4 na Pulskom forumu danas u 21 sat. E4 dijele u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pula, činjenica Nataša Dragun i Jasmina Lorin, flaute, Branka Tomašić Ramadanski, violončelo, Anica Fanjul, klavijature, te Sandro Peročević, kontrabas i Andrej Barat, bubnjevi. Na repertoaru su im plesni i filmski evergreen u ritmu valcera, tanga, čačiča, u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davora Lorkovića. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Pokrovitelji manifestacije su grad Pula i turistička zajednica grada, a organizator Sakud Pula. To je četvrti od 7 ljetnih koncerata koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio Sakudove manifestacije Glazba i grad. A nakon njega na forumu još slijede 13. kolovo za Big Band Pula, 20. kolovo za Puhački orkestar grada Pule i 25. kolovo za ansambl E4 Klapa Teranke. Super program.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: FM 954.

Wow, I'm back again.

akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keks i gran ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keks i gran...

0: Radio Maestral.
1: Samo vi pležite i dalje. Ja ću još jednom istaknuti današnje gostovanje u 12 sati. Maja Užarević. Dolazi priču o novoj školskoj godini u Valdorfskoj školi Vodnjan.
2: Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city, Don Voice.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

0: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja diljem Hrvatske danas će se obilježiti državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu, kojim je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog hrvatskog teritorija. U 5 sati 4. kolovoza 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja, počevši im biti odana polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem svijeća kod spomen obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se raznovrsnim prigodnim programima od sportskih do glazbenih. U srijedu 5. kolovoza održio se mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, koji su najavili istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Pule Peđa Grbin, te članovi organizacijskog odbora Zdenko Požgaj, Janko Žužić, Dragutin Prepušt, Slavica Porubić Kukal i Marijan Kaurić. Predsjednik Vidraje Pula Janko Žužić predstavio ovogodišnji program obilježavanja koji počinje u 8 sati misnim slavljem u Pulskoj katedrali, a predvodit će ga porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja, dok se ratnog puta 119. brigade u ime kluba same brigade prisjetio Marijan Kaurić. Budući da se dio sudionika ubraju u stariju populaciju, posebna je pozornost posvećena njihovoj sigurnosti tijekom najavljenih visokih temperatura. Stoga će tijekom mimohoda biti osigurana prisutnost hitne medicinske službe i medicinskog osoblja kako bi se prema potrebi sudionicima pravodobno pružila pomoć, najavio je Požgajin. U sklopu obilježavanja 5. kolovoza i 14. mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije bit će postavljena multimedijalna izložba pod nazivom Gdje smo bili 91. koji je u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja postavio uha DDR grada Pule s predsjednikom Dragutinom Prepuštom, a moći će se razgledati do četvrtka 6. kolovoza u 18 sati. Hrvatska je odobrila financiranje još 7 projekata javne vodoopskrbe i odvodnje ukupne vrijednosti 19,8 milijuna eura u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Time je broj odobrenih projekata u trećem pozivu povećan na 17, a novi projekti obuhvaćaju uklanjanje u sustavu javne, ulaganje u sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području Petrinje i Dvora, Lovinca, Ljubešćice, Konavala, Milne i Sutivana, Bogdanovaca te Grubišnog polja. Dvadesetogodišnjak koji je u ponedjeljak poslije podne u kući na području Bosiljeva rukovao improviziranim eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla, zadobio ozljede teške po život, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Za sad je utvrđeno da je u ponedjeljak oko 17.50 aktivirao eksplozivnu napravu u dnevnom boravku kuće. Tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Prema pisanju medija, riječ je o ocu i dvojici sinova. Eksplozija gotovo potpuno uništila kuću. Okolnosti tragedije još se utvrđuju. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i danas. Zbog dugotrajne suše zabilježeni su rekordno niski vodostaji Dunava i Drave. Vodostaj Dunava kod Batine pao je na minus 142 cm, čime je srušen rekord iz davne 1909. godine. No stanje vezano uz vodoopskrbu je stabilno, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.

teretni brod utrse pogođen u Hormuškom tjesnacu uz obalu Omana, objavila Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije. Iranska vlada zahtjeva da brodovi kroz Hormuški tjesnac plove rutom uz iransku obalu, uz opetovano naglašavanje da je jedina ruta koju je odredio Teheran sigurna. Od šest brodova koji su Hormuzom prošli u ponedjeljak, pet ih je ušlo u Perzijski zaljev, a jedan je iz njega izašao. Svi su prošli rutom koji je odredio Iran. Iran je jučer objavio da trenutačno nema pregovora ni planova o sastancima sa Sjedinjenim Američkim Državama, opovrgavajući Trumpove tvrdnje o pregovorima u tijeku.

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala u ponedjeljak, izvijestili su državni mediji, dok vlada nastoji ponovno uspostaviti sustav nakon potpunog prekida opskrbe strujom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju. Dotrajalu infrastrukturu za koju Kubanci mogu zahvaliti više desetljetnim američkim ekonomskim sankcijama, a sad ga optereći nestašica goriva zahvaljujući Trumpovoj naftnoj blokadi. U razdoblju od 9 dana u srpnju Kubu su pogodila 3 potpuna prekida u opskrbi električnom energijom. Čeka se erketare da se ponude kao spasitelji.

0: Na drugoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora iz programa potpore Pula 2026 održanoj 24. srpnja obrađeno je 26 zahtjeva poduzetnika ukupne vrijednosti 70.807,89 eura. Od ukupno 26 razmatranih zahtjeva povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo 18, te za njih odobrilo potporu u ukupnom iznosu od 43.146,51 eura. Kod 9 odobrenih zahtjeva iznos potpore umanjen je u odnosu na zatraženi iznos i to za ukupno 4.420,75 eura. Za preostalih 8 zahtjeva ukupne vrijednosti 23.240,63 eura povjerenstvo je utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, te stoga nisu prihvaćeni. Rezultati druge sjednice potvrđeni su odlukom gradonačelnika od 3. kolovoza, a više detalja možete pronaći na webu grada Pule. Javni gradski prijevoznik Pula Promet u prvih 7 mjeseci ove godine bilježi odlične rezultate u svojoj osnovnoj djelatnosti prijevozu putnika. Uz veliki rast na godišnjoj razini posebno se ističe ovogodišnji srpanj koji je donio dvoznamenkasto povećanje broja korisnika. Od siječnja do kraja srpnja ove godine autobusima Pula Prometa prevezeno je ukupno 2.103.680 putnika. To predstavlja značajan porast od 6,60% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Trend rasta dodatno se ubrzao tijekom vrhunca ljetne sezone. U srpnju je prevezeno čak 11,77% više putnika u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Da je interes za javnim prijevozom u Puli na vrhuncu dokazuju i dnevne statistike.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sunčano vruće. U slab umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 32 do 40 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Mistrala.

0: faut danser, my baby.
1: Wow. Ça, c'est bien ça.
2: Les deux sont bien.
1: Ouais.
2: On est.
3: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
4: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Mama.
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama.
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća: zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Dakle, kratko da kažemo da ćemo danas gostiti Maju Žarević, ali neće ona biti točno u podne tu zbog gužve prometne koja je na putu od Vodnjana do Pule.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.

uskoro će ona naša najavljivana gošća Maja Užarević pružiti zadovoljstvo svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala. Doznat ćemo puno toga što donosi svijet Valdorfske škole u našu okolinu. Evo, 3,5 minute. Možemo nešto novo naučiti.

0: Možemo sad probati.
1: Evo, je li bolje?
0: Aha, dobro. Biće sve u redu. Dakle, ono što je lijepo u našim životima da postoje ti neki drugi oblici škola koje mnogi ne poznaju, a vjerujem da i dalje ima roditelja koji bi svoju djecu htjeli usmjeriti u nekom... Usmjeriti, možda neka riječ koja je previše ozbiljna, ali je onako da ih... prepuste takvim načinima razmišljanja i takvim načinima učenja u životu. Često sam u zadnje vrijeme gledao i djecu na televiziji koja žive u nekim poludivljinama s roditeljima na raznim stranama svijeta i onda sam vidio kako oni uče i na koji način se isto tako približavaju svemu onome što žele u životu spoznati. Na jedan pravi način, to mi se jako sviđalo, pa me podsjeća i Waldorfska škola na to, što ti misliš.
1: Pa da, iako nismo u divljini, ali smo jako orijentirani na baš razvoj svih dijelova djetetovog bića kroz kontakt sa prirodom, ručni rad i umjetnost, tako da u svakom slučaju se djeca obrazuju i školuju i uče i odgajaju na jedan holistički način koji je zapravo najprimjereniji djetetu.
0: Mm. Reci mi što se tiče samo nekog odmora školskog, kako to u Waldorfskoj školi izgleda, da li ti imaš dovoljno vremena za opuštanje sve ili moraš biti koncentriran, uvijek razmišljati o tome šta će sad doći, za koje vrijeme?
1: Pa da, nama je, nakon marende imamo veliki odmor, dovoljno dugačak da se djeca vani poigraju i da budu prepuštene toj slobodnoj igri. Osim toga je na svakom nastavnom satu postoji ritmički dio u kojem su djeca isto tako u igrolikim aktivnostima kroz koja uče. A i u nižim razredima nastava tjelesne i zdravstvene kulture je zapravo predstavlja više oblik igre nego nekakvog usmjerenog upućivanja u sportske aktivnosti. Tako da djeca u svakom slučaju imaju mnogo vremena za baš slobodnu igru koja je najvažnija u toj dobi.
0: Ono što je obilježilo te srpanjske aktivnosti je stvarno nešto novo što će se ukazati u Vodnjanu. Pa mi reci tko je došao tu u našu zemlju, tko je tu nešto vrijedno radio da se stvori jedno pravo prekrasno igralište.
1: Pa evo, mi smo u prostoru naše buduće škole, odnosno u okolišu zgrade u kojoj se škola seli sada na jesen, smo tijekom srpnja izgradili jedno prekrasno igralište. Naime, maturanti iz njemačke škole iz Nürtingena su nas već i drugu godinu za redom posjetili tijekom srpnja kada oni imaju svoj maturalni rad. On obuhvaća humanitarni rad tijekom kojeg oni u tom 12. razredu svoje Waldorfske škole prikupljaju sredstva i financije za izgradnju nečega i pomoć na neki način školama koje su tek na početku svojeg rada. Tako su oni ove godine, smo znači 25 učenika ugostili na tjedan dana, s kojima su došli i radnici iz firme Kukuk, koja izgrađuje igrališta po cijeloj Europi. Te su napravili znači jedno igralište koje je potpuno uklopljeno u onaj prekrasan okoliš naše borove koji okružuju onu zgradu i evo predstavlja, ja mislim, jednu novinu u Istri.
0: Koliko su trebali ti ratovi, dakle ništa nije bilo komplicirano?
1: Pa nije, zato što bilo je jako dobro pripremljeno, iako su po samom dolasku, dakle maturanti su došli u nedjelju, zajedno također sa radnicima, obavili su kratak razgovor s nama, našim željama i potrebama i onda su u ponedjeljak sami učenici iznijeli svoje prijedloge i svoje ideje kako oni zamišljaju da bi to igralište moglo se koncipirati, a stručnjaci su ih usmjeravali naravno i davali podršku i stavljali te njihove ideje u onaj okvir koji je moguć za ostvariti na onom terenu koji smo imali na raspolaganju. Izgrađeno je na takav način što su dopremljeni trupci, dugački, oblikovani, koji su ostavljeni u prirodnoj svojoj formi. Znači oni su dugački od 4 do 6 metara i od takvog materijala...
0: Od kojeg su stabla?
1: To je bagrem, neka vrsta akacije. Mm-hmm. To je dopremljeno iz Mađarske i to je jedno drvo koje je ne treba se zaštititi ničim, nego ostaje tako u prirodnoj svojoj boji i samo proizvodi na neki način svoju zaštitu i ima veliku dugotrajnost. I znači tamo je na licu mjesta zapravo odlučeno koje će sve biti sprave uključene, evo, a najvažnije je to što su dakle djeca to vlastitim snagama izgradila.
0: Ja kad sam bio mali sam volio jesti, to i dalje mi je ostalo u navici da jedem cvijeće od bagrema.
1: Da, da.
0: Ne znam da li si ti imala takve iskustva.
1: Da, da, jesam isto, da.
0: Dobro, evo, dakle, ovi radovi su sad gotovi, a oni su svi boravili u to vrijeme u novom prostoru u koji ste se vi preselili, koji zgradi ambulante.
1: Da, mi se sada još uvijek tamo selimo, trenutno su još uvijek neki radovi u tijeku, a djeca su da bila tamo smještena u tom prostoru 5 dana, zapravo 7, koliko su boravili kod nas, a nakon toga su nastavili na svoje maturalno putovanje u Novigrad u jedan kamp gdje su onda zasluženo se odmorili i završili svoje školovanje.
0: Kako izgledalo samo svečano otvorenje?
1: Pa mi smo se okupili u nedjelju nakon završetka radova sa našim roditeljima i zajedno sa maturantima, pozvani su bili i učitelji i gdje smo imali dakle zakusku i djeca su naša došla iz, znači naši učenici Valdorfske škole su došli i evo imali su priliku prvi isprobati ovo igralište. Mi smo tom prilikom i zahvalili našim roditeljima koji su nam bili velika podrška u samom cijeloj organizaciji tog događaja. Oni su i kuhali za ovu djecu i pružili su brojnu logističku podršku od bagera, od alata, od pripremanja uopće infrastrukture da oni mogu tamo doći i to izgraditi. Tako da ovo je bio pravi primjer kako je zapravo naša škola postaje dio zajednice u kojoj živi i kako uz pomoć svojih roditelja i sugrađana i isto tako uz podršku grada Vodnjana uspjela na neki način se integrirati u sam prostor i u grad.
0: Je li vam neko od drugih škola u Hrvatskoj isto tako možda pomogao na neki način u ovom slučaju?
1: Pa konkretno u ovom slučaju ne. Imali smo uvijek podršku naših valdorskih kolega iz drugih škola. Maturanti iz ove iste škole su bili prije 3 godine u Brtonigli. Napravili su nešto slično, ali puno, puno manje igralište. A imali smo podršku, evo, igrom slučaja državne škole u Vodnjanu, gdje smo iskrcali taj silni materijal koji nismo mogli u onom momentu iskrcati u naše dvorište. Tako da smo, evo, nekako željeli smo da se ovim putem i ovom izgradnjom igrališta na neki način omogući svoj djeci Vodnjana da ondje koriste, da se igraju i da provode svoje vrijeme, budući da je taj prostor otvoren kao javna površina za korištenje svima.
0: Prije nego krenemo predstavljati se ono što se tiče upisa u novu školsku godinu, stavit ćemo jednu kratku simpatičnu pjesmicu.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Eno, puno smo toga lijepog, korisnog i zdravog naučili u ovom našem prvom dijelu druženja sa Majom Mužarević. A naravno, sad je ono što je nekako najvažnije, jer približava se nova školska godina, pa sad tu postoje neke lijepe novosti i neke odrednice koje označavaju upisa od prvog do petog razreda, ili tako?
7: Da. Pa evo, mi smo sad preseljenjem u novu zgradu, dobivamo jedan mnogo ljepši prostor i zapravo prikladniji za školu kao takvu. Do sada smo bili u prostoru Pučkog otvorenog učilišta gdje nismo imali niti mogućnost za širenje, niti nekakve realne školske uvjete. I sada upisujemo ponovno prvi razred. Za sada imamo četiri učenika. Tako da ovim putem pozivam, ako još uvijek postoje roditelji zainteresirani za upis u našu školu, da primamo, dakle, od prvog razreda do petog učenike. Neka se slobodno jave i ako imaju potrebu za razgovorom, za dodatnim pitanjima u vezi same škole ili pedagogije, neka ne oklijevaju javiti se. Na raspolaganju smo.
6: Mm-hmm. Postoje naravno i mrežne stranice na koje to mogu učiniti i informirati se o nekim detaljima.
7: Pa da, na mrežnim stranicama i na Facebook stranici mogu pronaći naše kontakte, pa onda najbolje bi bilo da se čujemo i dogovorimo za razgovor.
6: Koliko je sad u raznim godinama bilo učenika, onako kako izgledaju ti brojevi?
7: E pa, sada smo, znači, imali 27 učenika od prvog do četvrtog i sada sa ova četiri prvašića imamo, znači, preko 30 učenika do petog. Najveći razredni odjel nam je 12 učenika, to je sada budući drugi razred. I ovaj najstariji razred, to je kombinirani razredni odjel, četvrti i peti razred.
6: A poslije neke predmete koje bi željeli istaknuti, ja sad u njima nešto doznati. Spomenulo si i dok smo razgovarali informatiku i tako to, kako to izgleda u Valdorfskoj školi.
7: Pa evo, informatika se u Valdorfskoj školi ne nudi kao izborni predmet od najmlađih razreda, već krećemo u višim razredima sa medijskom kulturom, gdje se onda učenici najprije upoznaju sa ovim medijima koji su nekako prvi nastajali od novina, časopisa, radija, televizije i slično, da bi onda na kraju u višim razredima se oni upoznavali sa principom rada informatičkih uređaja, a tek onda bi se prešlo na korištenje. Tako da se na neki način najprije želi djecu osposobiti da razumiju ono što koriste, a tek onda da se krene u korištenje. Naravno da da djeca koriste sve te uređaje kod kuće, ali evo, smisao je valdorfske pedagogije da se ne ide, da se u nešto ne ulazi prije nego što se razumije zašto i kako.
6: Kad razgovaram sa djecom koja dolaze iz drugih normalnih škola pod navodnicima, onda često pričamo i o tjelesnom odgoju, sve to tako, da li u Valdorfskoj školi tjelesni odgoj ima nekakvu drugu dimenziju?
7: Da, evo, u nižim razredima, u prvom i drugom razredu, nastava tjelesne zdravstvene kulture se naziva igre. Djeca su prepuštena slobodnoj igri. Naravno da se tu može intervenirati na neki način, davati im prijedloge, sugestije i davati im mogućnost zapravo da imaju što kvalitetniju igru slobodnu. Upravo zbog toga je nama i ovo igralište bilo potrebno kao nekakav zapravo instrument koji koristimo u nastavi. Od trećeg razreda ta nastava postaje sve malo više strukturirana, gdje se sa djecom rade igre koje su više vođene, ali i dalje nisu natjecateljske i ekipne. Doduše, mogu biti ekipne, ali ne natjecateljske, dok tek od četvrtog, petog razreda se može reći da nastava malo po malo sve više sliči na nastavu u državnoj školi, a onda od šestog, sedmog razreda počinju više elementi sportova i igre s loptom, baš ekipne igre s loptom i slično. Važno je napomenuti da u valdorskim školama se njeguje Botmer gimnastika. To je isto jedna disciplina koja kod nas nije toliko zastupljena. u Osječkoj Valdorfskoj školi. Tamo postoje botmeristi koji su se educirali vani na vanjskim fakultetima. Botmer gimnastika i započinje zapravo sa elementima igre i na taj način se kroz te igrolike aktivnosti rade gimnastički elementi, a opet u višim razredima onda to postaju sve zahtjevniji gimnastički elementi. Evo, to je zanimljivost u Valdorfskoj školi.
6: Da li od samih predmeta koji su zastupljeni u Valdorfskoj školi postoji ikad nekakvih natjecaja na državnom, županijskom ili bilo kakvom nivou, kao što to obično biva?
7: Pa mi imamo okupljanja valdorskih škola u petom razredu kada se organizira olimpijada na kojoj djeca sudjeluju u natjecanjima koja su temeljena zapravo na onim osnovnim olimpijskim disciplinama koje su postojale u Staroj Grčkoj. Jer taj peti razred je vrijeme kada djeca u Valdorfskoj školi upravo uče i taj dio povijesti i njihov je cijeli peti razred nekako usmjeren u proučavanje tog perioda ljudske civilizacije. I zato je to prilično veliki događaj kada se djeca u petaši zapravo pripremaju vježbajući te discipline koje su onda bile aktualne. Pri tome se svakako pokušava djeci nekako dočarati da nije važan rezultat u smislu mjerenja, već da je važno i da je u ono doba bilo zaista važno na koji način je to lijepo izvedeno, kako je čovjekovo tijelo u tom pokretu se pokazuje i nekako se uvijek miče fokus sa tog brojčanog uspjeha na izvedbu.
6: Postoji li još nešto što bih htjela istaknuti u ovom našem današnjem druženju?
7: Pa ne bi, evo, drago mi je da smo se opet vidjeli, da ste nas tako lijepo ugostili. Ja sam u biti prenijela ono što sam željela, naše novosti oko igrališta i upisa. Ništa, zahvalila bih vam se i evo, nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti.
6: Evo, znači, u ovom našem današnjem druženju jedan dječji zbor Sovica i pjesmu Naš zeleni raj. Hvala ti.
7: Hvala vama.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

Evo da samo najave, sutra nas neće biti u eteru. Pa recimo da će postaja prometa policije Pula u četvrtak, 6. kolovoza od 6.30 do 12.30. Provesti preventivno represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja, diljem Hrvatske danas će se obilježiti državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvena operacija Oluja, ključna operacija u domovinskom ratu, kojim je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog hrvatskog teritorija. U 5 sati 4. kolovoza 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja, počeše im biti odano polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih. U srijedu 5. kolovoza održe se i mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, koji su najavili istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Pule Peđa Grbin, te članove organizacijskog odbora Zdenko Požgajin, Janko Žužić, Dragutin Prepuš, Slavica Porubić-Kukal i Marijan Kaurić. Predsjednik Vidra je Pula Janko Žužić predstavio ovogodišnji program koji počinje u 8 sati misnim slavljem u Pulskoj katedrali, dok se ratnog puta 119. brigade u ime kluba 119. brigade prisjetio Marijan Kaurić. Budući da se dio sudionika ubraju u stariju populaciju, posebna je pozornost posvećena njihovoj sigurnosti tijekom najavljenih visokih temperatura. Stoga će tijekom mimohoda biti osigurana prisutnost hitne medicinske službe i medicinskog osoblja kako bi se prema potrebi sudionicima pravodobno pružila pomoć. Najave je Zdenko Požgajin. U sklopu obilježavanja 5. kolovoza i 14. mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije bit će postavljena multimedijalna izložba pod nazivom Gdje smo bili 91. koju u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja postavio UHDDR grada Pule sa prisnikom Dragutinom Prepuštom, a moći će se razgledati do četvrtka 6. kolovoza u 18 sati. Hrvatska je odobrila financiranje još 7 projekata javne vodoopskrbe i odvodnje ukupne vrijednosti 19,8 milijuna eura u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Time je broj odobrenih projekata u trećem pozivu povećan na 17. Ovi projekti obuhvaćaju ulaganje u sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području Petrinje i Dvora, Lovinca, Ljubešćice, Konavala, Milne i Sutivana, Bogdanovaca te Grubišnog polja. Dvadesetogodišnjak koji je u ponedjeljak poslije podne u kući na području Bosiljeva rukovao improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla, zadobio ozljede teške po život, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Za sad je utvrđeno da je u ponedjeljak oko 17.50 aktivirao eksplozivnu napravu u dnevnom boravku kuće. Tom prigodom zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život. 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Prema pisanju medija riječ je o ocu i dvojici sinova. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću. Okolnosti tragedije još se utvrđuju. Zbog nedavnog slučaja kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji, kad je zaustavljena operacija protupožarnih zrakoplova na požarištu, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Korištenjem dronova u zoni gašenja požara ugrožavate sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Udar drona u protupožarni zrakoplov može ozbiljno oštetiti ili čak srušiti letjelicu. Ako posade zrakoplova primijete dron u zoni djelovanja, odmah će prekinuti akciju gašenja, što više struko usložnjava situaciju na terenu. Posadama protupožarnih zrakoplova djelovanje otežavaju i brodice koje se približavaju zoni koje protupožarni zrakoplov puni vodu na moru ili jezeru. Također pozivamo građane da se ne približavaju mjestu požara pješke ili s vozilima kako bi isti snimali ili fotografirali. Na taj način ometate intervenciju i sebe dovodite u izravnu opasnost, ističu iz vatrogasne zajednice. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora u 2026. godini, za koji su i dalje dostupa bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34.000 eura. Budući da je za provedbu programa u proračunu osigurano ukupno 50.000 eura, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Javni poziv otvoren je do 30. rujna, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem, a obrađuju se prema redoslijedu za primanja potpune dokumentacije.

0: Na drugoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora iz programa potpore Pula održanoj 24. srpnja obrađeno je 26 zahtjeva poduzetnika ukupne vrijednosti 70.807 eura. Od ukupno 26 razmotrenih zahtjeva povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo 18, te je za njih odobrilo potpore u ukupnom iznosu od 43.146,51 euro. Kod 9 odobrenih zahtjeva iznos potpore umanjen je u odnosu na zatraženi iznos i to za ukupno 4.420 eura. Za preostalih 8 zahtjeva ukupne vrijednosti 23.240 eura povjerenstvo je utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, te stoga nisu prihvaćeni. Više detalja možete pronaći na webu grada Pule. Javnim pozivom poduzetnicima za dodjelu potpora objavljenim 24. travnja osigurano je ukupno 300 tisuća eura za dodjelu potpora. Na prvoj i drugoj sjednici povjerenstva do sad su odobrene potpore u ukupnom iznosu od 101 307 eura, dok je pulskim poduzetnicima u okviru programa za dodjelu bespovratnih potpora na raspolaganju preostalo još 198 692 eura.
1: Vrijeme.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: Что?
2: Что?
1: Что?
2: Что?
0: The best radio in town.
1: Zbog čega? Tako je.
2: Zbog čega?
1: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
1: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
1: Heh, zato.
3: You having a good time?
1: Ma vidimo sita, ne znam ja.
3: Oh, yeah.
1: Heh, to.

Muffins in the eye, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Granče Reala razne vrste 230 grama, 1,99. Jam Cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Šantek.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Malo pomalo ili mic po mic stigli smo i do vijesti. Dobro nam došli.

Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, diljem Hrvatske danas se obilježava državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog hrvatskog teritorija. U 5 sati 4. kolovoza 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su, rekoh malo prije, za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja, a počast će im biti odana polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja. U crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih. U srijedu 5. kolovoza održat će se i mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, koji su najavili istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Pule Peđa Grbin te članovi organizacijskog odbora Zdenko Požgajin, Janko Žužić, Dragutin Prepušt, Slavica Porubić-Kukal i Marijan Kaurić. Predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Žužić predstavio je ovogodišnji program koji počinje u 8 sati misnim slavljem u Pulskoj katedrali, dok se ratnog puta 119. brigade u ime njihovog kluba prisjetio Marijan Kaurić. Budući da se dio sudionika ubraja u stariju populaciju, posebna je pozornost posvećena njihovoj sigurnosti tijekom najavljenih visokih temperatura. Stoga će tijekom mimohoda biti osigurana prisutnost hitne medicinske službe i medicinskog osoblja, kako bi se prema potrebi sudionicima pravodobno pružila pomoć, najavio je Zdenko Požgajin. U sklopu obilježavanja otvorena je i multimedijalna izložba pod nazivom Gdje smo bili 91. koju je u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja postavila Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Pule sa predsjednikom Dragutinom Prepuštom, a moći će se razgledati do četvrtka 6. kolovoza u 18 sati. Hrvatska se suočava sa povijesno niskim vodostajima rijeka, a ako se vremenske prilike uskoro ne promjene, rijeka Orljava na području Požege mogla bi potpuno presušiti. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorava da se rekordi obaraju iz dana u dan, dok prognoze za sad ne najavljuju oporavak ni Dunava, ni Drave, niti drugih vodotoka. Govoreći za N1, Đuroković je istaknuo da je Dunav dosegnuo novi povijesni minimum od 144 cm, dok je Drava u Osijeku na -189, svega 3 cm iznad najniže razine otkako se onda vode mjerenja. Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane PAKS, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe, pa tako i Hrvatske. Premijer Andrej Plenković poručio je iz Bola na Braču da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena. HEP je jučer objavio priopćenje i s te strane nema dvojbe da će biti električne energije, rekao je premijer. Kada je riječ o nuklearnoj elektrani Krško, Plenković kaže da je za sad sve pod kontrolom i da nema ugroze. Naša ambicija da prosječna plaća bude 1600 eura na kraju trećeg mandata. Mi smo već sada preko 1550 eura. Idemo prema tom cilju i on će biti ostvaren bez dileme, što znači da racionalno planiramo, kazao je premijer Plenković u istoj izjavi novinarima, dakle na Braču. Vlada će u listopadu održati konzultacije s poslodavcima i sindikatima, najavio je, rekavši da će nakon toga donijeti odluku o visini minimalne plaće koja trenutno iznosi 1050, to smo već rekli, ponavljamo se. Uvijek smo nastojali podići minimalnu plaću više nego sve vlade prije nas.
A s druge strane, vodili smo računa da to bude održivo za poslodavce u onim sektorima gdje, nažalost, ima ljudi koji rade za minimalnu plaću. Naglasio je. Ima nas u tim sektorima, ima nas. Zbog nedavno tim sektorima ima nas. Zbog nedavnog slučaja kod nas

ugrožavate sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Udar drona u protupožarni zrakoplov može ozbiljno oštetiti ili čak srušiti letjelicu. Ako posade zrakoplova primijete dron u zoni djelovanja, odmah će prekinuti akciju gašenja, što višestruko usložnjava situaciju na terenu, upozoravaju u priopćenju. Prema istom priopćenju, posadama protupožarnih zrakoplova djelovanje otežavaju i brodice koje se približavaju zoni u kojoj protupožarni zrakoplov puni vodu na moru ili jezeru, vjerovatno sa istim ciljem, kako bi snimili dobru fotku. Također pozivamo građane da se ne približavaju mjestu požara pješke ili s vozilima kako bi isti snimili ili fotografirali. Evo rečenice koja potvrđuje da sam pravilno zaključio. Na taj način ometate intervenciju i sebe dovodite u izravnu opasnost, ističu iz vatrogasne zajednice. Da, neki kao da ništa nisu doživjeli ako to nisu snimili i podijelili.

Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje njihovog sektora, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34 tisuće eura. Budući da je za provedbu programa u proračunu osigurano ukupno 50 tisuća eura, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva, malo matematike, 16 tisuća eurića bespovratnih. Javni poziv otvoren je do 30. rujna, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem, a obrađuju se prema redoslijedu primanja potpune dokumentacije. Dakle, požurite. Još malo o potporama. Na drugoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora iz programa Potpore Pula održane 24. srpnja obrađeno je 26 zahtjeva poduzetnika ukupne vrijednosti 70 807 eura. Dakle, sa županijskih prešli smo na gradske i to grada Pule potpore. Od ukupno 26 razmatranih zahtjeva povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo 18, te je za njih odobrilo potpore u ukupnom iznosu od 43 146 eura. Kod 9 odobrenih zahtjeva iznos potpore je umanjen u odnosu na zatraženi iznos i to sve skupa je umanjeno za 4420. Preostalih 8 zahtjeva ukupne vrijednosti 23 240 eura povjerenstvo je utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima te stoga nisu prihvaćeni. Više detalja možete pronaći na webu grada Pule. Ono što vrijedi reći, isto kao i kod prethodne vijesti, da nisu potrošena sva za to namijenjena sredstva. Naime, javnim pozivom poduzetnicima za dodjelu potpora osigurano je ukupno 300 tisuća eura. Na prvoj i drugoj sjednici do sada su odobrene potpore u ukupnom iznosu od 101 307, opet malo matematike, ali gotovo još 200 tisuća bespovratnih eura čeka na poduzetnike. Aha, evo, piše na kraju, 198 692 eura ostalo je na raspolaganju za dodjelu poduzetnicima. Pa poduzmite nešto, poduzetnici. Ja jesam, recimo. U Titovom parku na Pulskoj rivi predstavljeni su rezultati donatorske večeri održane u sklopu manifestacije Giardino Divino. Ukupno je prikupljeno 9643 eurića, a sredstva su namijenjena humanitarnoj udruzi Naš san, njihov osmijeh. Inače, novci su prikupljeni u svega sat i pol

vremena, što je, kako kažu iz udruge, rekordan odaziv. Predsjednik udruge Naš san njihov osmijeh, Igor Loparić, kazao je kako će se prikupljena donacija koristiti za njihove redovne aktivnosti i pomoć obiteljima u potrebi. Donatorska večer organizirana je uz sudjelovanje četvorice kuhara Antonija Brajkovića, Morisa Vareška, Marka Lukeža i Igora Ivanovića, dok je program vodila pjevačica Minea, koja je svoj dolazak i angažman također poklonila u humanitarne svrhe. Kazali su tom prigodom organizatori Luka Marčeta i Damir Cimerman i moramo i mi pohvaliti ove kuhare. Barem dvojicu poznajem, da, i kod njih se dobro jede. Povodom koncerata Nick Cave-a i Bad Seeds-a, koji će se večeras i sutra održati u Pulskoj areni, Bad Seeds u njegov band, te s obzirom na najavljeni toplinski val i očekivani veliki broj posjetitelja, grad Pula poduzeo je dodatne mjere sa ciljem zaštite zdravlja građana i posjetitelja, te što sigurnijeg i ugodnijeg boravka u zoni arene. Uz već postojeću slavinu kod stepenica, grad je postavio 6 dodatnih slavina sa pitkom vodom na ulazima. Oprostite, marenda mi se podigla. 6 dodatnih slavina s pitkom vodom na ulazima u arenu. Posjetiteljima će tako voda biti dostupna i prije samog ulaska u prostor događanja, što je posebno važno s obzirom na upozorenja meteoroloških službi da se tijekom naredna 2 dana očekuju najviše temperature ovog ljeta. Nadam se da se te slavine neće odmah potom i zatvoriti. Također, na zahtjev grada, organizator će dopustiti unos 1 prozirne plastične boce vode zapremine do 0,5 litre i to bez čepa. Time se dodatno izlazi u susret posjetiteljima tijekom visokih temperatura, dakle možete se napiti vode i na točici ili donijeti svoju vodu i unijeti još 0,5 litre da ne dehidrirate. Također, organizator je potvrdio da je osigurano 5 odnosno 6 izlaza, čime će se ubrzati izlazak posjetitelja nakon koncerta i pridonijeti sigurnosti. I protočnosti još, koje ćemo. Ostajemo u estradnim tonovima za kraj ovih vijesti. Jedna iz komunalne palače koja kaže da je gradonačelnik Peđa Grbin danas primio članove pulskog benda Night Express. Povod je 20. obljetnica njihova djelovanja na glazbenoj sceni, pa im je tom prigodom i čestitao na uspješnoj karijeri, a i ja ću se evo užljebiti. Pa ćemo i mi nezaobilaznim Night Expressovcima čestitati 20. obljetnicu prvoga vriska. Dakle, povod prijema smo rekli, obljetnica je okrugla, a imamo i veliki besplatni obljetnički koncert koji će Night Express održati u četvrtak 6. kolovoza na forumu u Puli. Početak je u 20 sati. A koncert će biti kruna 20-godišnjeg rada benda i zahvala publici koja ih prati od samih početaka. Ponovit ću još jednom, Night Express, Pulski forum, četvrtak 6. kolovoza za početak u 20 sati. Vrijeme.

0: Vremenska prognoza danas neuobičajeno stiže iz naše glazbene redakcije, pa ću ja prije nego što ona krene vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodan ostatak dana. Pazite na hidraciju, obavezno. I čujemo se nekom drugom zgodom. Lijepi pozdrav.
1: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Izvotene ponude izdvajamo. Kava lavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca i zadnji puževi prestići će nas, ovo je

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Granča Reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
1: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
3: 95.4.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u najnovije izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Moje ime je Sandro i večeras vas ponovno vodim kroz nekoliko glazbenih priča koje možda nisu uvijek na prvim mjestima playlista, ali upravo zato ih je pravi gušt pronaći. Prije nego krenemo, moram priznati jednu stvar. Ljeto očito ne planira tako skoro popustiti. Još jedan toplinski val je tu, a čini mi se da je i more odlučilo pratiti trendove pa se zagrijalo gotovo kao i zrak oko nas. Ali dobro, postoje neke male stvari koje ipak poprave situaciju, nešto dobro ohlađeno u čaši, malo grickalica, možda neki slučajni povjetarac mora i naravno dobra glazba. Jer kad temperatura ode previsoko, uvijek dobro dođe malo glazbenog osvježenja, a za ovaj zadnji dio smo mi tu večeras. Indie Zone nije emisija u kojoj samo slažemo pjesme jednu iza druge. Ovo je mjesto za izvođače koji imaju neku svoju priču, svoj zvuk i svoj način da vam se približe. Nekad ćemo pronaći nekoga potpuno novog, nekad se vratiti izvođaču kojeg možda već znate, ali ga poslušati iz malo drugačijeg kuta, a ako ste se upravo uključili prvi put i pitate se ma što je to zapravo indie glazba koju toliko spominjemo, najjednostavnije rečeno to je glazba izvođača koji vole istraživati, eksperimentirati i pronaći svoj vlastiti način izražavanja. Nije stvar u tome koliko je netko poznat, nego koliko neka pjesma ima osobnost, ideju i onu neku posebnu crtu koliko je netko poznat. Ali gledajte, velika imena koja su kroz karijeru pokazala da se može razmišljati drugačije i pomaknuti granice vlastitog zvuka su napravili dobru stvar, jer dobra glazba nema rok trajanja, složit ćete se, a često su baš one pjesme na koje slučajno naletimo najljepša iznenađenja. Večeras nas čeka još jedna šarena kombinacija. Malo elektronike, malo indie popa, malo gitara i naravno nekoliko glazbenih iznenađenja. Sve ono zbog čega se uvijek iznova vraćamo glazbi i zbog čega je zabavno istraživati što se događa izvan prvih mjesta ljestvica. Zato pronađite malo hlada kako god znate i umijete, pojačajte radio i krenimo. Za početak večerašnje emisije upoznat ćemo dvije glazbenice koje su svaka na svoj način promijenile način na koji danas doživljavamo moderni pop. Prva je Charlie XCX i njezina Nuclear Seasons. Iako je danas poznata po hrabrim glazbenim zaokretima, već se u ovoj pjesmi čulo da razmišlja drugačije. Kao kantautorica oduvijek je voljela spajati pop, elektroniku i alternativne utjecaje u nešto što zvuči svježe i nepredvidivo. Nuclear Seasons govori o kraju jednog životnog poglavlja i onom trenutku kada, unatoč svemu što je ostalo iza nas, ipak odlučimo krenuti dalje. Nakon nje stiže Grimes i fantastična Flesh Without Blood. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Kanađanka Claire Elise Boucher, odnosno Grimes, ovu pjesmu sama producirala. U njoj je spojila zaraznu pop melodiju s neobičnim, gotovo vanzemaljskim zvukovima i stvorila pjesmu koja je dovoljno pitka za radio, ali dovoljno svoja da nikad ne zvuči kao klasičan pop hit. Iako na prvo slušanje djeluje razigrano, pjesma zapravo govori o razočaranju, da, o osobi za koju si mislio da poznaješ, a s vremenom shvatiš da baš i nije onakva kakva se činila prije. Pjesma je to o prekidu povjerenja i trenutku kada shvatiš da je najbolje otići i okrenuti novu stranicu. Dvije kantautorice koje se ne boje istraživati i odličan dokaz da pop ipak može biti hrabar, kreativan i pun karaktera. Slušamo Charlie XCX i Grimes.

Ostajemo u svijetu moderne elektronike, ali ovaj put stvari postaju malo toplije, nježnije i pune nostalgije. Prvi su na redu Canons i njihova Fire for You. Ovaj kalifornijski trio posljednjih je godina osvojio publiku svojim prepoznatljivim spojem dream popa, synth popa i opuštenih gotovo filmskih melodija. Zanimljivo je da je Fire for You postala svjetski hit tek nekoliko godina nakon objavljivanja, kada ju je nova publika otkrila kroz seriju Never Have I Ever. Pjesma govori o odanosti i onom osjećaju kada si spreman učiniti sve za osobu do koje ti je stalo, a Michelle Joy svojim nježnim vokalom toj priči daje posebnu toplinu. Nakon njih stiže škotski band Churches i pjesma The Mother We Share, njihov veliki proboj i jedan od najvažnijih indie synth pop singlova posljednjeg desetljeća. Lauren Mayberry zajedno s bendom pokazala je da elektronika može biti istovremeno nježna, emotivna i prepuna zaraznih melodija. Iako govori o odnosima koji se mijenjaju i ljudima koji se s vremenom udalje, pjesma ipak ostavlja osjećaj nade i optimizma. I baš zato ove dvije pjesme tako lijepo idu jedna uz drugu. Jedna svijetli poput zalaska sunca, druga poput prvih gradskih svjetala nakon njega. Obje podsjećaju koliko elektronika može biti nježna, emotivna i nevjerojatno ljudska. Zato uživajte.

Nakon elektroničkih pejzaža iz prva dva bloka, vrijeme je da malo stišamo ritam i prepustimo više prostora gitarama, atmosferi i pjesmama koje svoju snagu ne traže u glasnoći nego u osjećaju. Prvi su Smut i njihova After Silver Leaves. Dolaze iz američkog Chicaga i pripadaju onoj novoj generaciji bendova koji spajaju sanjive gitare, nježne vokale i emociju koja polako raste iz stiha u stih. Njihove pjesme ne pokušavaju vas osvojiti na prvu, one vas polako uvuku u svoj svijet, a upravo je After Silver Leaves odličan primjer takvog zvuka. Pjesma govori o prihvaćanju promjena i osjećaju da, baš poput lišća koje svake jeseni otpada, ponekad moramo nešto pustiti iza sebe kako bismo mogli krenuti dalje. Nakon njih stižu Slow Pulp i Idaho. Kvartet iz Wisconsina posljednjih je godina postao jedno od najzanimljivijih imena američke indie scene. Njihov zaštitni znak su iskreni tekstovi, tople gitare i vokal Emily Messi, koji zvuči istovremeno jako nježno, gotovo krhko, ali i jako snažno. Idaho govori o čežnji, udaljenosti i potrazi za mjestom ili osobom kojoj se uvijek želiš vratiti. I baš zato ove dvije pjesme tako dobro dišu zajedno. Smut stvaraju atmosferu u koju polako uronite, a Slow Pulp toj istoj priči dodaju malo više pokreta i otvorenosti. Dva sjajna otkrića koja pokazuju koliko je današnja indie scena i dalje puna bendova koje vrijedi pronaći. Slušamo Smut i Slow Pulp.

Dragi slušatelji, ovo je emisija o indie glazbi, Indie Zone na Radio Maestralu, moje ime je Sandro, a mi smo stigli do možda i najtišeg, ali zato i najintimnijeg dijela večerašnje emisije. Ponekad upravo one najtiše pjesme pjevaju srcu najglasnijim i najjasnijim jezikom. Prva je mlada irska kantautorica Laura Alden i njezina potpuno nova pjesma Magpie. Laura dolazi iz svijeta indie folka, a u svojim pjesmama spaja nježne akustične melodije s vrlo iskrenim tekstovima o odrastanju, promjenama i ljudskim odnosima. U Magpie razmišlja o onome što nosimo sa sobom kroz život, uspomenama, osjećajima i ljudima koji nas, htjeli mi to ili ne, oblikuju. Nakon nje slijedi francuska glazbenica Soko i prekrasna We Might Be Dead By Tomorrow. To je jedna od onih pjesama koja vas zaustavi već nakon prvih nekoliko tonova. Soko je ispričala kako ju je na pisanje inspirirao gubitak oca u djetinjstvu i spoznaja koliko život može biti nepredvidiv. Upravo zato ova pjesma nije toliko tužna koliko je podsjetnik da ne čekamo sutra kako bismo voljeli, zagrlili ili nekome rekli koliko nam znači, jer vrijeme ne možemo vratiti. I baš zato ove dvije pjesme djeluju kao jedno. Laura Alden nježno nas podsjeća koliko nas prošlost oblikuje, a Soko koliko je važno živjeti sadašnji trenutak. Dvije tihe pjesme koje ne traže pažnju pompoznim aranžmanima ni velikim refrenima, nego iskrenošću. A to često ostavlja puno dublji trag. Slušamo.

0: Cause soon enough we'll die.
1: Ostajemo u nešto mirnijem dijelu večerašnje emisije, ali ovaj put gitare izlaze malo više u prvi plan. Pred nama su dvije pjesme koje ne podižu glas, a ipak uspiju reći puno. Prva je Daughter i njihova već kultna Youth. Britanski trio, predvođen Elenom Tornom, od samih je početaka osvojio publiku svojim intimnim zvukom i tekstovima koji pokađaju ravno u emociju. Youth govori o odrastanju, gubitku one dječje bezbrižnosti i trenutku kada shvatimo da nas životna iskustva mijenjaju, htjeli mi to ili ne. Upravo zbog te iskrenosti i osjećaja ranjivosti, pjesma je postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama moderne indie scene. Nakon nje stižu američki Wild Pink i odlična The Shining But Tropical. Band iz New Yorka posljednjih je godina postao jedno od najcjenjenijih imena američkog indie roka, zahvaljujući toplom gitarskom zvuku i vrlo osobnim tekstovima. Ova pjesma govori o pronalaženju ljepote i nade čak i onda kada život postane neizvjestan, a upravo ta iskrenost čini Wild Pink bendom kojem se mnogi uvijek iznova vraćaju. I baš zato si ove dvije pjesme tako lijepo pariraju. Daughter nas podsjećaju koliko nas iskustva mijenjaju, a Wild Pink daju tim promjenama uvijek postoji prostor za nadu.

Polako se približavamo kraju večerašnjeg druženja, a sada idemo prema malo većem širokom indie zvuku, onom koji puni prostor velikim melodijama, ali i dalje čuva svoju posebnost. Prvi su White Lies i njihova Tokyo. Ovaj londonski bend već godinama gradi svoj prepoznatljivi zvuk na spoju indie roka, post-punka i velikih, gotovo himničnih refrena. Tokyo je pjesma koja nosi osjećaj udaljenosti, promjene i one posebne nostalgije prema mjestima i trenucima koji su nam ostali negdje u sjećanju. Njihova posebnost je upravo u tome što uspijevaju spojiti malo mračniju atmosferu s melodijama koje vas odmah povuku. Nakon njih stižu Sudden Lights iz Latvije i njihova prekrasna Aja. Zanimljivo je da su upravo s ovom pjesmom predstavljali Latviju na Eurosongu, što je bio pomalo neobičan trenutak jer se na tako velikoj pozornici našla jedna ovako intimna i alternativna indie pop rock pjesma. Ali možda je upravo to i najbolji dokaz da se posljednjih godina na Eurosongu sve više otvara prostor za drugačije izvođače i pjesme koje ne pokušavaju samo osvojiti publiku velikim efektima, nego emocijom i autentičnošću. I nije A ja jedini takav primjer, već smo u emisiji imali priliku čuti nekoliko sjajnih indie trenutaka koji su pronašli svoje mjesto na toj velikoj pozornici. I dok White Lies donose onu veliku filmsku stranu indie roka, Sudden Lights pokazuju da i jedna nježnija, intimnija pjesma može ostaviti snažan dojam pred milijunskom publikom.

I za sam kraj večerašnje emisije ostavljamo prostor za dvije pjesme koje ne trebaju veliku najavu jer njihove emocije govore same za sebe. Prva je Sia i njezina prekrasna Breathe Me. Sad se sigurno pitate, ma jel to ona I'm Gonna Swing from the Chandelier Sia? Tako je, upravo ona. Danas je poznajemo kao jednu od najvećih pop zvijezda, ali ova pjesma dolazi iz jednog potpuno drugačijeg razdoblja njezine karijere. Prije velikih hitova i svjetske slave, Sia je bila kantautorica s indie senzibilitetom, stvarala intimniju i nježniju glazbu, a upravo je Breathe Me jedna od najboljih primjera te njezine ranije faze. Pjesma govori o ranjivosti, usamljenosti i potrebi da nas netko vidi i prihvati onakvima kakvi zaista jesmo. Jednostavna, krhka i nevjerojatno snažna. Nakon nje stiže Florence and the Machine i Cosmic Love. Florence Welch je od samih početaka imala sposobnost spojiti indie rock, baroknu raskoš i gotovo mitsku atmosferu u nešto potpuno svoje. Cosmic Love je pjesma o ljubavi koja se osjeća gotovo kao neka prirodna sila, velika, intenzivna i izvan svakodnevnog iskustva. Njezin moćni vokal, harfa kao zaštitni znak i dramatična produkcija stvaraju osjećaj kao da ne slušamo samo pjesmu, nego ulazimo u neki potpuno drugi svijet. I baš zato su ove dvije pjesme savršen završetak. Sia nas ostavlja potpuno ogoljene i iskrene, a Florence nas nakon toga podiže prema nečem velikom i gotovo nestvarnom. Jedna govori tiho, druga pjeva punim plućima, ali obje imaju istu stvar. Snagu koju je nemoguće ignorirati.

0: eto nas, dragi moji, stigli smo do kraja još jednog druženja u našoj zoni. Kažu da vrijeme brzo prolazi u dobrom društvu i mogu reći da se s tom tvrdnjom u potpunosti slažem. Večera smo prošli kroz još jednu pravu malu indie avanturu, od moderne elektronike i sin zvukova preko bendova koje možda još niste imali priliku otkriti, pa sve do onih intimnih pjesama koje vas jednostavno natjeraju da na trenutak zastanete. I možda je upravo to ljepota indie glazbe. Nije uvijek stvar u tome koliko je pjesma velika, nego koliko vam nešto ostavi kada završi. Nekad je to melodija, nekad tekst, a nekad samo osjećaj koji ne znate odmah objasniti. Dragi ljudi, hvala vam od srca što ste večeras bili s nama. Nadam se da ste pronašli barem jednu novu pjesmu koju ćete dodati na svoju playlistu i kojoj ćete se vratiti još koji put. Ovo je bila emisija Indie Zone, moje ime je Sandro, a mi se ponovno slušamo idućeg utorka u 20 sati na Radio Maestralu, kada će opet biti puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada istražujte novu glazbu, čuvajte dobre vibracije i naravno uživajte u svojim soundtrackovima. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

take a major grip, cause I'm having a player. I'm on

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

da već jednom vodimo tu divlju djecu na plažu i naša ozbiljnost s njima zaljepljene nam na fasadu.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby.

Nešto pametno reći, sad ću ipak prepustiti tebi. Jer sve što zapravo jesi,

0: forget the red man.
1: Vaša najbolja muza, Radio Maestral.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.